0: Yadana tirang lechindag chitukmin chanbi lakdiilwa gilakalang vindig sangsang sene manglazgiyin. Yadana warkumdi lechind tatung kangta nyankantropozga kabartungka ngachi rukodag kabarnelanzgiyil. Ya, panda demo.
1: Sarang tashe, demo ina.
0: Demo.
1: Gilakalazgiyazde.
0: Gilakantig sangsang sene manglazgiyin go.
1: Ya. Да, лото та чора цен дома чтома чесом бусы чту ликон сосол. Виза юма. Самби тондуне добисти кони хатук калдык чипкане.
0: Я годенчи.
1: Э, томани та нян чи юма чипкане.
0: Нуре.
1: Ко дора го самчу чермада. Сеста го тасия намжи. Чанду тосом боён. Нам чером ди чет хатук калдык чипкане.
0: Я гота.
1: Ene tiyan tang yungo nama zantan chogu chimakta nga.
0: Zantan chogu si longura?
1: Taa lama nigi longu deta yung yelama yungu ya.
0: Zantan chogu na tagandi donlin talantara chakma metu suku longu donlin talantara ranga zonu tara sadara?
1: Ale chiga ranga utari ya.
0: Chakma metu suku ya zantan chogu raze.
1: Ale.
0: Zantan chogu dina donlin korz gomu.
1: ओतेरेमो
0: या तना कब जिमिलेस ना कोटगला देमो
1: ओ या देमो क्वटन छे मिसन जो गो तावन मो ले गरे
0: या टपो देमो
1: ओ देमो टेंशन
0: जा देमो ना देमो देमो या तेरन लेसन ना सी दले लेसन दग छित खमिन छामडी लती गेल कलंग भी ᱫᱮᱜ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱥᱚᱜᱱᱚᱜ ᱢᱚᱞᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱥᱚᱫ ᱜᱟᱠᱨᱡᱤᱭᱤᱱ
1: ᱟᱨᱮ ᱯᱟᱴᱮᱱ ᱥᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱨᱤᱱ ᱚᱪᱚ ᱟᱢᱟᱱ ᱦᱩᱫ ᱠᱚᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱟ ᱥᱩᱫᱟ ᱞᱟᱱᱟᱱ ᱫᱩ ᱟ ᱚᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱜ ᱟ ᱢᱮᱱᱟᱡ ᱫᱩ ᱢᱮᱱᱟᱡ ᱫᱩ ᱛᱩᱥᱤᱛ ᱟ ᱛᱟ ᱚᱪᱚ ᱫᱟᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱟᱱᱟᱪ ᱫᱩ ᱦᱟᱡᱤ ᱩᱫᱩᱜᱱᱟ ᱥᱩᱫᱟ
0: sauzu kora mukura ya chikota
1: ha that duma to da uchu oke sharan na so ni to mo ji adu gen khama na no sa de se to
0: ha girgin khama
1: ha
0: re
1: to ne na ne chen de no la ro ji
0: ya re wa sas gi
1: de an cho te ten de no lu de ama de no do ni
0: an cho te ten ge тэн аманирда карсым ресгундар тэн аманирда карсым ятна кавжи милесна кодглаго
1: яя димо кэжа аман тусуна дакна савдиби
0: толе тразым кугя димо

0: ti wa zo ti ma zo zin ha ro ta yir ti ge go yong ri jar zo zo na ga go ta sha cha yo go yong ri cha me la zo cho ge ri zin ha ro ta ngi cha yo go yong ri sha la zo jo ndo tong ya ni cha me la go yong ri sha la zo jo sto la yi zin Aro tangi jushtu lgo yungri ye la zu njukuntru tungu tamrashti gugo yungri di china zu chunga ya zin. Hala ye rgo cha yu lgo yungri cha mila zu tsokki gu tandi cha yu lgo yungri rgo zu njukuntru tungu zin. Aro ye ngi cha mila lgo yungri rgo zu tsikisn se tangi tsikisn go yungri sha la zu njukuntru tungu zin.
1: Hala re! ya da go ji haro ye a lo go dur ga lo lo lo go ta ta sa ga zu tsa ga tsa la nga ta ri ji haro ye ta ker ji ga zu ni ji ga tsa ta ri ta nga chor ja zu yo tsa la sha ta ri ji haro ye ng je ga ru ga zu ng ga chong tho ru go ta wa cha ri zu ハラエルトゥトゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ